Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. Того року Deep Purple видає альбом останній у складі Mark II за участю Річі Блекмора. Наприкінці осені він піде з Deep Purple відновлювати гурт Rainbow. Його місце займе Джо Сатріані. За місяць до того Deep Purple дає концерт у Штутгарті на стадіоні Шлаєрхалле. Він проходить у рамках туру на підтримку альбому «The Battle Rages On», який присвятили 25-річчю гурту. Той концерт відкривала пісня «Highway Star». Як саме, слухаємо у живій версії на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Штутгарті, 93-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

0: 96 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі «All So Good» 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Еді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Еді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен, «Can't Stop Loving You».

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

Баснана,

0: Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки Білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Rock.

0: Реклама.
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ua».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
4: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: У середу, 3 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність, синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі опади 21-24 тепла. У Києві малохмарно, місцями короткочасні дощі, температура 20-23 з позначкою плюс.
1: Радіо. Радіо. Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити нічого це собі по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс і в наших з вами в якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто
2: ну, скажи вже цю фразу в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Deep Purple.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням поза необхідністю розвитися з лікарем.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
11: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
10: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
12: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Тримай стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну, і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але, наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Тримай стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Рок-музика завжди приходить несподівано.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити нічого це собі по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс і в наших з вами на якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже це в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили – які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фантастичний день сьогодні. 8 година і 3 хвилини. У студії за режисерським пультом Ілля Ярема. Доброго ранку. Ого. А на місці Іллі Яреми Сергій Зенін.
2: Доброго ранку.
1: Доброго. Можна я загадаю бажання? Воно, правда, Бог знає, як справдиться, але це вже така історія. Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і хто хоче слухати рок-музику прямо з самого ранку. Ми вас вітаємо.
2: І Соня Сотник за мікрофоном, до речі.
1: Зараз от Кирил Бондаренко нам розповість новини, після чого розповість нам про погоду, після чого ми послухаємо рекламу, а після того ми дізнаємося, що значить цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві до 7 зросла кількість загиблих внаслідок учорашніх ударів РФ. Поранених більше 80. Додам, вночі у Херсоні через удар російського дрона загинула літня жінка. Також вибухи лунали в Запорізькій, Сумській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській областях. Крім того, сьогодні у Дніпрі траур. Місто у жалобі за 16 загиблими від учорашніх ударів по місту. Поранених більше 40. Усі типи російських ракет взагалі не можуть виробляти без іноземних компонентів, заявив президент Володимир Зеленський. 5 ракет «Калібр» – це майже 1500 компонентів, 33 «Іскандери» – це більше 1000 іноземних частин, а 650 ударних дронів мають понад 17 тисяч неросійських деталей. Масштабні схеми, щоб обійти санкції, і це абсолютно реальна співучасть у вбивствах, наголосив президент. А тепер про приємне. У Санкт-Петербурзі палає нафтовий термінал після атаки сил оборони. Йдеться про один із ключових російських терміналів для перевалки нафтопродуктів у Балтійському морі. Там сьогодні міжнародний економічний форум, на якому виступатиме Путін. Крім того, у Мічурінську атакували завод «Прогрес», який спеціалізується на виробництві високотехнологічної апаратури для ворожої авіації. І на сам кінець, на Ютуб оприлюднили перший фрагмент нового українського 2D-мультфільму «Наша файта». За повідомленням Держкіно, це буде сатирична історія про невдаху Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутися до життя, він має знайти бодай одну людину, якій небайдужий. Реліз запланували на 2027 рік до 100-річчя української анімації. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
3: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Сьогодні такий прекрасний день, тому що сьогодні Всесвітній день велосипеда. І як ви гадаєте, чому він саме сьогодні?
2: Лише здогадки.
9: То з ЛСД пов'язано з Хоффманом, то не то, мабуть.
2: Ну, вийшов альбом Queen.
1: Ні, і день велосипедиста сьогодні. От, велосипедиста. От, а чому саме? Ну, ви ні за що не здогадаєтеся.
2: Так от в тому-то та й справа, що мені.
1: Я думала, можливо, сьогодні зафіксовано якось, що нарешті хтось вигадав велосипед.
2: Перша фотографія.
1: Ні, ніфіга, просто ООН так сказало і все. ООН сказав, сьогодні буде Всесвітній день велосипеда. Ми так вирішили. Можливо, вони так само вирішили і по Всесвітньому дню бігу, от саме сьогодні, і по Всесвітньому дню клишоновості.
2: В принципі, якщо вони так вирішують, то зрозуміло, що вони не можуть деякі питання вирішити інші.
1: Мало того, я вас, можливо, здивую, але сьогодні день засобів захисту від комах. Привітайте свої засоби захисту від комах.
2: День фумігатора. Шановні фумігатори. Це ж фумігатори називається, правда?
1: Шикуйся струнку, ти маєш сказати. Шановні фумігатори, шикуйся струнку.
2: Кожен фумігатор заслуговує на другий шанс, я ж
9: питання до клешоногості. Клешоногості, це захворювання?
1: Клишоногість?
9: Ні,
1: це просто твоя частина твого...
2: Для когось це фішка.
1: Да, для когось це фішка. Для мене, наприклад. Я, наприклад, клишонога і нормально.
9: Що це значить?
1: Це коли ніжки в тебе так.
9: Це, я зрозумів. Бо дивись, я думав, це
2: або
9: з крабами.
2: Або...
9: Я думав, це з крабами пов'язано, і думаю, клас, день клишоноги, круто, святкую.
1: Як класно мені працювати сьогодні з пацанами.
2: Ні, просто ми з Ілюхою недавно вияснили, що ми відкрили для себе нового лікаря, який називається подолог.
1: Так.
2: Да, от, в житті кожного чоловіка після 30 з'являється подолог і далі за списком.
1: Подолог, але головне, щоб ви не відкрили для себе патолога-анатома.
9: Це фінальний бос.
1: А треба знайомитися вже зараз, щоб все було нормально. Почнемо з дати тепер про музику. Якщо ви так розігналися про велосипедами і клишоновості, то я тепер навіть не знаю, як вам повідомити.
2: Слухай, до речі, ці два свята можна поєднати.
1: Та ви успокоїтеся.
2: На велосипеді клишоноги можна.
1: Сьогодні, 62 роки тому назад, відбувся дебют Rolling Stones на американському телебаченні у програмі шоу Діна Мартіна. І сьогодні, наприклад, народився гітарист і перкусіоніст Мікі Фін з T-Rex. Вам про це ні про що не говорить, ні про Мікі Фіна, ні про...
2: Tyrannosaurus Rex?
1: Також у 47-му році народився гітарист, вокаліст, автор і лідер гурту Stereophonics Келлі Джонс. І це тільки початок, тому що про великих рок-іменинників нам розповість сьогодні Сергій Зенін.
2: Список вже є.
8: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
8: на радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Да, я поки намагаюся згадати, де куди дивитися, що буде далі.
9: В ліву сторону.
2: Зліва Соня, насправді. А попереду, якщо вже серйозно, то у нас рок-календар. Ми про найгучніші рок-імена в історії рок-музики поговоримо найближчим часом, хто сьогодні народився. Ну а поки послухаємо Нірвану «Дегіо».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8 година і 14 хвилин на годиннику, а на календарі маємо 3 червня. І саме в цей день, у 1950 році, народилася і співачка, і басистка, і акторка, і продюсерка, і радіоведуча, і тощо, і так далі, і просто рок-ікона Сюзі Куатро. Ну і ще раз давайте сфокусуємося на двох цифрах. Швиденько. 1950-й – це рік її народження, а це, от те, що ми зараз чуємо, 2026-й – це рік, коли вона ще продовжує співати. «Shake Down».

колись брат Сьюзі Майкл вмовив продюсера Мікі Моста подивитися на виступ сестри. Мост саме був у Чикаго, записував Джефа Бека і погодився. Сьюзі йому сподобалось, він взяв опіку над нею, почав заряджати дівчину безпрограшними хітами від Чіна і Чепмена. Створивши потужну рок-артистку, що миттєво набрала популярність, він створив дійсно майбутню рок-ікону. Відтоді Кватро не зупинялася. Щодо останніх кількох років, то 2021-го вона видала альбом разом із сином, а 2023-го із артисткою з Шотландії на ім'я Кейті Танстал. Сьогодні Сьюзі відзначає свій 76-й день народження. Вона продовжує творити. Зараз ми слухаємо одну з найсвіжіших її пісень 2026-го, а найсвіжіший альбом загалом під назвою «Freedom». Він вийшов у березні, і там є також дует з Елісом Купером. Якщо ще не слухали цей альбом, то ставте вже галочку цю. Пора. А у 1964-му народилася ще одна прекрасна рок-ікона Доро Пеш.

знову фокусуємося на двох датах. 1964-й Дору Пеш народилася, і 2025-й, це один з найсвіжіших її треків, вона продовжує співати. Що, як співати? Warriors of the Sea називається цей трек, це Дору 2025-го. 1982-го 18-річна вокалістка гурту Attack Дороті Пеш разом із частиною музикантів створює Warlock. За неповні 6 років гурт тричі встиг змінити свій склад. У 1988-му видав останній альбом під назвою «Тріумф і агонія», і після туру розпався. Права на ім'я залишились за лейблом, але в Доро залишилися її пісні, і вона запустила сольний проект. Співпрацює з усіма, від Удо Діркшнайдера до Тарі Турунен, і невдовзі на нас чекає черговий сольник від Доро, але це ще не все. Про Дороті ми сьогодні теж поговоримо обов'язково трохи пізніше, а поки що вітаємо з днем народження. Ну і також сьогодні у 1964-му народився гітарист, співзасновник гурту Slayer і володар одного з найвпізнаваніших образів у металі. Це маестро Керрі Кінг.

0: тому, що саме на цій пісні я почав посміхатися. Мабуть, якийсь правильний нерв зачіпляє зараз саме така музика. Це Slayer, Repentless 2015 року. У славетних трешерів Керрі Кінг був ще й автором музики і текстів, а на самому початку Slayer після першого альбому пішов у Megadeth. Мастейн дуже хотів залишити його в гурті назавжди, але після 5 концертів Керрі Кінг вирішив, що з нього досить і повернувся до Slayer.
1: Хто витримає? Зрозуміло.
0: Не кожному дано доплести до середини Дніпра і довго співпрацювати з Дейвом Мастейном. Записувався він також із Пантера, Бісті Бойс, Сам 41, Робом Зомбі і так далі. Тепер має сольний проект під власним іменем, а нещодавно, до речі, натрапив на оці популярні такі всякі відосики в інстаграмах, трецах і так далі, коли історія музиканта показана у фотографіях за все його життя, там, значить, як оці метаморфози, шиїшкою. Коротше, Керрі Кінг був красавчиком, зараз він ще одно красавчик, да, але трішки страшний. З ним народження!
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: У Новус та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 14 червня 2026 року. Мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест Драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-40-40.
13: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:25. Буквально за кілька хвилин ми з вами продовжимо слухати рок і тільки рок, але прямо зараз є у мене інформація на правах реклами. Інформація ця буде в першу чергу корисна людям, які старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф, який називається Турбота. Вартість користування там лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, без ліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережі, у мережу LifeCell, точніше. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 8 година 30 хвилин. Нарешті улюблена композиція Сергія Зеніна «Дим» від гурту «Без обмежень» звучить спеціально для Сергія Зеніна в нашому ефірі. Ну, якщо вже сьогодні все для тебе, тоді ти обираєш новину, яку ми озвучимо першою.
1: На ACDC.
2: Ну, слухай, я повернувся хоч і тимчасово в ефір, а ACDC повертаються у чарти.
3: Ми поки що не можемо про ACDC говорити, а от тут нам каже програма, що ми не можемо говорити про ACDC.
0: Хочеш, я буду занудою, якщо програма каже не говорити про ACDC, то єдина альтернатива, яка може бути в цьому світі, це тільки Френк Заппа. Тому що про нього можна говорити безкінечно. Нащадки одного музиканта пишуть, це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених творів для шанувальників. Хто б міг подумати, що це про колекцію Френка Заппи? Give me your dirty love. Dirty love. Like you might surrender to some dragon in your dream. Це Заппа, його Mothers of Invention, 73-й рік. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. Ми думали, що про колекцію діамантів, ні. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Спочатку 16-го все це видали на дисках, дійшла черга і до плитівочок. Ахмед Заппа коментує, що це не альбом найкращих хітів, оскільки у Френка насправді не було хітів як таких, і це не найкращі хіти, оскільки неможливо вмістити стільки всього чудового на один диск. А це справжній шведський стіл музичний для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Франк Заппа...
1: «Запатайт»,
0: клас. «Запатайт мене щось». От я тобі відповів.
2: Мені про апетит.
0: Ну, тому що це шведський стіл, безперечно. І кольоровий чорний вініл фани отримують у липні. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Заппа зображений у закусочні. А список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
1: От Заппа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує.
0: У нас попереду ще одна смачна рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні, оскільки Серега з нами, він буде співати, віддуватися за нас, за всіх. От, але ви уважно слухайте текст і вгадуєте там великий рок-хіт. Скажи, чи складно сьогодні буде нашим слухачам?
1: Слухачам підгадати?
0: Так.
1: Я поки фокусуюся тільки на тому, що мені буде складно співати. Оце я вам чесно скажу.
0: Ну,
1: вгадати відповідно, враховуючи, наскільки буде складно мені, то вже побачимо. Але я буду старатися підказувати.
0: У нас є подарунки, це шеврони Радіо Рокс, і ви їх отримаєте, якщо напишете нам правильну відповідь на наш вайбер WhatsApp 067-006-136, або зателефонуєте в студію 044-537-2144.
4: Рокове ранок. Come together.
5: Тримає стрій.
4: На Радіо Рокс.
5: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: З нетерпінням чекаємо на ваші дзвінки, а поки слухаємо Motorhead Ace of Spades.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Поява у студії Сергія Зеніна спричинила шквал дзвінків жінок, які мовчать і дихають в трубку. От, але ми не знаємо, хто.
3: Мамо, мамо, ну я заїду, чесно. Ну, пожалуйста.
4: Чи я, Серега, чи я? До чиєї ти звертаєш?
3: Мені чорно пожартувати? Ні.
4: Тут ні.
2: 8:40. З нами на зв'язку. Зараз дізнаємося, хто. Доброго ранку, алло. Алло, алло.
4: Алло, алло, Треба ж кніпочку натиснути, виявляється, і фейдер підняти ще.
2: Так, так, так. Доброго раночку.
3: Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть?
5: Мене звати Василь.
2: Василю, скажіть, будь ласка, ви вперше граєте чи вже телефонували нам?
5: Вперше.
2: Вперше? Який Вау. Кайф. Тоді давайте будемо знайомитися ближче. Хто ви за фахом, чим займаєтеся?
5: Ну, фахівець технічної підтримки Житомирської області, домашнього інтернету від Київстар.
4: Я думав, в Житомирської
2: області. Просто всієї. А так воно і є, тому що технічна підтримка інтернету – це в Житомирській області, це і є все.
3: Я, до речі, стикався, можливо, навіть з вами особисто, бо з Житомиром пов'язана певна частина мого життя.
2: Можливо.
3: Так сталося.
5: Можливо.
2: І тепер короночка від Ілюхи.
4: Яку музику слухаєте? Які гурти подобаються?
5: Ну, останнім часом слухаю в основному System of a Down, Rammstein, AC/DC.
4: Ну, нормально в Житомирській області.
2: Серйозно. Ну, тоді вам буде сьогодні не складно.
3: Не факт. Я постараюся. Я постараюся, щоб було не складно, але цікаво буде точно.
5: Хорошо.
2: Готові?
3: Так, готові? Поїхали.
6: Працюють під

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Так.
0: Супер.
3: Є ключові слова, які прям вас наштовхнуть одразу на думку, що ж це може бути. І перша ключова фраза – це «Що я наробив?» Це ви говорите, коли щось не туди включаєте по роботі?
1: Коли хтось не туди включає.
2: What do you work?
0: What є там.
3: What є в назві.
2: А, what do you do?
3: Не, от зараз я згадую свої уроки англійської мови. Perfect, present perfect continuous, past perfect. Ні, значить так, ну, от це є в назві цієї пісні. Далі іде я.
1: Там є.
3: Далі іде я англійською.
2: What I work?
3: Не, do,
1: не поспішайте.
3: Там, дивіться, є три форми неправильних цього дієслова. Do, did.
0: Що ти?
3: Done. Розуміш, done, блин. По карате. Done. Знаєте, є такий done. What I've done. От, коротше, це назва пісні. А хто її співає, я думаю, що ви маєте вгадати.
1: Короче, what I мав done. Маю done.
3: От зараз, якщо назву гурту скажете, одразу виграли. А назва цього гурту – це назва неіснуючого парку.
2: Вау. Геть запутали.
1: В назві групи є слово парк.
3: Слово парк, але цього...
2: Лінкін парк?
3: Правильно!
0: Ну, знаєте цю пісню?
2: Ну,
1: звісно.
0: Вода і вдан, Лінкін парк.
1: Ми вас вітаємо, у вас є Шеврон Радіо Рокс. Не кладіть трубочку, будь ласка, після ефіру. А у нас є ще один переможець, і звати його Сергій. І він був першим на нашому WhatsApp-і. Сергію вітаємо, у вас також є Шеврон Радіо Рокс. Тихого дня нам всім сьогодні.
4: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
5: Дуети Доропеш. І молоді, досвідчені гурти сприймають за честь запросити її до запису свого альбому. А тому вона є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних у співпраці. Пісні, записані дуетом з Доропеш, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті

0: платформа «Ескімо».
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2020.

0: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитанням ознайомі без інструкцій та контактуйте з лікарем.
5: 117
4: укривання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед запитанням ознайомі без інструкцій та контактуйте з лікарем.
5: 117 окрема важка механізована бригада.

Радіо Рокс. Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора Сили оборони знешкодили 189 із майже 200 шахедів та дронів інших типів. На Одещині ворог атакував цивільну інфраструктуру, поранені двоє чоловіків, пошкоджена вантажівка та службове приміщення на парковці. У Запорізькому районі під ударом АЗС попередньо без постраждалих. Дніпропетровщину обстріляли дронами та артилерією, пошкоджений житловий будинок, інфраструктурні об'єкти та ферма. Люди цілі. Окупованими територіями України шириться паливна криза. Після анексованого Криму обмеження на продаж бензину запровадили на окупованій Луганщині. Не більше 20 літрів на людину. Офіційна причина – зростання попиту на пальне. Додам, у травні Сили оборони атакували 8 із 10 найбільших НПЗ на Росії. Про цифровізацію. Українці вже понад 2 мільйони разів скористалися мультишерингом у застосунку Дія. Сервіс дозволяє надсилати копії одразу кількох документів за один клік. Мультишеринг дає змогу швидше відкривати банківські рахунки, орендувати авто, оформлювати страхування та проходити перевірку документів. Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під національними прапорами. Перші виступи без обмежень представники країн-агресорок мають провести на липневому чемпіонаті світу серед дорослих у китайському Гонконзі. Ганебне рішення міжнародна федерація замаскувала нібито під принципи Олімпійської хартії щодо недискримінації та універсальності спорту. І на сам кінець до програми «Плюси» в додатку «Армія Плюс» долучились два видавництва – «Фоліо» та «Лібраріус». Вони пропонують від 30 до 40% знижки на паперові, електронні та аудіокниги. Для цього слід згенерувати промокод та використати його під час оформлення на сайті або у застосунку. Деталі у додатку «Армія Плюс».
0: Погода.
1: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
8: 9:04, і хоча кажуть, що двічі не повторюю, але повторюю. Back in Black від AC/DC повертається у чарти. І це приємна новина, бо свіжа музика, то завжди свіжа музика, тож порадіємо за улюблених AC/DC.
9: Ні.
10: Ну, ти прикинь, ми доб'ємося свого, ми зараз підемо складною дорогою, але все ж таки...
0: Радіо.
9: Чого
10: відбувається взагалі?
8: Ти пішов саму складну дорогу.
10: Так, я пішов найскладнішу дорогу.
9: Давай ще раз спочатку. Ей, сидіться, Back in Black.
10: Ні, так.
8: Так от, Back in Black, безперечно, дуже важлива фраза для AC/DC. Це назва однієї з найвідоміших пісень гурту, також альбому, який містить сингл, що став хітом. І сингл, і альбом були надзвичайно успішними протягом, дійсно, десятиліть. І от цього тижня пісня потрапила одразу до кількох чартів Billboard і знову стала стрімінговим хітом. Альбом до одного з чартів повернувся також, йдеться про Top Rock and Alternative Albums, і він поки що посів останнє 50-те місце, але ж йому 46 років. Через мені б хто сказав, знаєш, що опа.
9: І тут.
8: Да. А ще він стабільно тримається на 16-му місці в рейтингу Top Hard Rock Albums. Це особливе досягнення, оскільки його рекорд тепер становить 550 тижнів. Ми впевнені, що далі буде. Зараз дійсно, можливо, в цьому є якась причина інстаграмна, або якесь шоу містило цю пісню, не виключено. І ми бачимо зараз, що велика кількість там серіалів, вони повертають популярність до тих чи інших треків. Звісно, ми згадуємо Chemical Brothers там і так далі.
9: Ми згадуємо Кейт Буш.
10: Найбільше. Давайте ще раз згадаємо AC/DC.
9: Чотири.

0: да, Илюха.
1: Привет.
2: Back in Black далі буде.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Ну і повторюсь, далі буде. У нас далі буде Рамштайн Америка. Ну і скоро ми продовжимо з вами говорити про цікавинки в історії рок-музики.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9:10 зараз на годиннику. У нас рубрика «Бойовий привіт». Із вашого дозволу, користуючись тим, що...
2: Службовим становищем.
1: І тим, що я вас люблю, і ви мене також любите, я хочу поговорити про свою бригаду. По-перше, я хочу у відпустці, але я ж стрічку новин...
3: Дякуємо за відпустку.
1: Дякую за відпустку, дякую за те, що підписуєте рапорти, і дякую за те, що у нас все зараз по-сучасному. Знаєш, так комфортно, що не треба бігати кудись з цими бумажками. Зайшов в армію плюс, рапорт написав, тобі його підписали. Ну, коротше,
3: Ілюха,
1: у нас це діє. У нас це діє. Але, окрім того, що дякую за відпустку, дякую всім своїм хлопцям, які продовжують, і дівчатам, які продовжують нести службу, і за ту інформацію, яку потім, з великим задоволенням, я читаю у різного роду соцмережах. От буквально кілька днів тому з'явилася новина про те, що моя рідна бригада, 412-та бригада Немезіс, влупила по нафтовому терміналу у Феодосії.
2: Опа.
1: Було уражено дві великі ємності з нафтопродуктами. Розвідка підтвердила виникнення масштабної пожежі на об'єкті. І це так, чорт забирай, приємно. І, в принципі, навіть користуючись нагодою, знову ж таки, службовим становищем, і теж, що ця інформація вже стала офіційною, можу сказати, що, в принципі, подібні удари, я думаю, що будуть і частіше відбуватися, і силами моєї бригади так само, тому що у нас для цього є один чудовий засіб, який називається Моріган, і це, я впевнений, що не єдина приємна новина, яку ми найближчим часом почуємо. Теж кілька слів скажу, що, зокрема, от логістичні шляхи перерізаються дуже, дуже активно. Я сподіваюся, що все активніше це буде здійснюватися. Це БПЛА класу Middle Strike. Він створений якраз для роботи у ворожому тилу. Поки що багато інформації, звісно, ми не можемо і не хочемо розповідати. Але для чого я особисто зараз про це говорю? Не тільки через те, що я пишаюся службою у цьому підрозділі, але через те, що...
2: Ви теж можете пишатися службою в цьому підрозділі.
1: Можете долучитися, тому що у нас велика кількість вакансій, з якими ви можете ознайомитись. У нас просто у соцмережах зайдіть, там в Інстаграмі, у Трецах, до речі, ми тепер теж є. Да. Ми ж сучасна бригада.
3: Серйозно?
1: Ми є усюди. А для того, щоб ви були у нас, також разом з нами, можливо, навіть служили разом зі мною, то просто зайдіть на будь-які з наших соцмереж, перейдіть, подивіться, там можна заповнити анкету, з вами зв'яжуться, поспілкуються. Це не зобов'язує вас одразу приєднуватись до бригади. Всі ці дані, вони залишаться конфіденційними до того моменту, поки ви не захочете, щоб ми їх там кудись комусь передавали. Тобто, якщо ви там поспілкуєтесь з нашими рекрутерами і вас все влаштує, ви захочете приєднатися до бригади, ви підете до нас. Якщо ви захочете, щоб ці дані були передані комусь іншому в силах безпілотних систем, зокрема, ви також можете це зробити. Але найбільш комфортні умови для того, щоб ми знайшли вас, а ви знайшли вас, у нас створені, тому приєднуйтесь, долучайтесь, і у нас засобів стає все більше, цікавої роботи стає все більше. От, то welcome.
2: Просто пам'ятаю, ми бачили фільм про тебе, от не так давно.
1: Так, Ілюха приходив, до речі.
2: Так, і там можна було поспілкуватися теж з побратимами, і там були різні люди, які розповідали про різне красиве, те, що я так розумію, публічно, прям супер публічно, можна говорити, але там дуже все красиво. Тому, враховуючи те, в принципі, як вони спілкувалися, це теж приємно, і те, яку роботу вони показували, в тому числі і Серега показував там і якісь і факапи, і не факапи, це було прикольно.
1: Так, факапи бувають, тому
3: на факапах вчаться.
2: Це найкраще, ти одразу розумієш, переді мною жива людина, люди роблять інколи там якісь факапи, трапляються помилки, але на цьому якраз всі і навчаються.
3: Так, ця історія, знаєш, що інколи складається враження, що всі, хто у наших силах оборони, це супергерої. Ні, це нормальні пацани. Ні,
1: самі
3: з ефіру Радіо Рокс, наприклад.
1: Самі цікаві штуки, вони завжди починаються після фрази «Ой».
2: Давай по-чесному, не «Ой», а на три літери вона починається ця фраза.
3: Ми ж в ефірі, тому «Ой». «Ой, Леле!» «Ой, Леле!»
1: «Ой, Господи, Божечки ж ти мій, де ж така на пам'яті?» Дійсно, приєднуйтесь до нас, а поки, користуючись нагодою, передаю ще й привіт усім своїм побратимам, посестрам. I'll be back, але ще не скоро. Дайте ще трошки до відпочивати. навіть якщо ви не проти, що є у мене відпустка. От, всім величезний привіт і величезна повага всім, хто у силах оборони України, хто захищає наше небо, нашу воду, нашу землю. Ми разом йдемо до перемоги.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua. Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
14: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
13: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
15: Живий звук. Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Навчальний рік is over.
17: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
17: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
17: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
18: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
19: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9 година 22 хвилини. От скільки тобі років, Сергію?
2: Ні, а як... Цікаво.
1: Коли ми почали з тобою працювати в ефірі, тобі було 35.
2: Боже, чки.
1: Чки. Боже, чки.
2: Уже 39. Знаєш, завжди кажу 40. Я вже накидую трошечки.
1: Але це не 55.
2: Це не 55, так.
1: І от інформація на правах реклами.
2: Інформація дійсно буде корисною для людей, які старше 55 років, тому що багато справ, багато турбот ніхто не відміняє. Але надійний зв'язок при цьому має бути доступним і зручним. LifeCell розробив акційний тариф, який називається «Турбота». Вартість користування там лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тариф цей доступний для діючих абонентів, а також при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі всі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: продовжуючи таку ліричну тему, я хочу...
1: Що це у нас так? Що це у нас в ефірі сьогодні? То дим, то Бог смігнись собі сама. Хлопці!
2: Сонечка.
0: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається «When Our Shadows Align». І це чудовий гурт, який продовжує справу білої вежі, тільки з трошки з іншої сторони. Трошки з іншої сторони.
2: What is your inspiration? Біла вежа.
0: Біла вежа. Називається цей гурт «Малефіктрон», і це «Death Metal».
1: Максимально лірично.
2: Посміхнись собі сама, тут відчуваю цього.
1: Я просто зараз ображалась, я тобі скажу.
2: Багато хто намагається використовувати оцю фразу, типу, музика витримана часом. От Death Metal – це точно, що музика витримана часом.
0: Чекає.
2: Ну, здавалося, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
0: Це ти текст просто не слухав.
2: У світі текстів, прози, лірики, поезії не можуть такі тексти існувати стільки років.
1: Як людина, яка обожнює андеграунд, після того, як ти послухав всі гармонії і тексти, тільки така музика і може існувати.
2: От можливо, так. Да.
0: Ну, поговоримо про відео. Вони зробили на цю пісню вперше в своїй історії відео. І до складу молодого американського гурту, заснованого тільки в 2020 році, входять троє музикантів. Але відомі вони завдяки декільком іншим гуртам. Це Morbid Angel, Origin, Hate Eternal, Angel Corpse та Perdition Temple. Ну, а саме вокаліст-басист Стів Такер, саме з Morbid Angel, драмер Джон Лонгстрет і гітарист Джим Полюбицький. Цікаво, що знайомі вони всі ще з 97-го, тоді тусили разом на студії Morris Sound, де Angel Corpse і Morbid Angel записували свої альбоми. Зрозуміло, що якщо у тебе в гурті немає назви Angel, тебе туди не пускають. Пояснює драмер наступним чином. Коріння цього гурту сягає середини 90-х, коли ми з Джином і Стівом вперше зустрілися в Morris Sound Studios. Це неймовірне відчуття бачити, як ці старі розмови та зустрічі перетворюються на справжнє свято палкого інфернального дезметалу. Я не сумніваюся, що цей союз буде абсолютно нішевим.
2: Ну,
0: я перепрошую, там не нішевий, там нищівним. Але, нищівним, я, да. Але я думаю, що цей союз буде абсолютно нішевим.
2: От вони разом тусили в 97-му році так. На студії, разом писали альбоми. Як вони потім розбиралися, де чия пісня? Зроби трохи гучніше.
1: Я тобі поясню, в 97-му році все можна було розібратися. Це зараз вже...
2: Пацани, в мене є багато матеріалу. Послухайте, ні, це наш матеріал. Та ні, це наш. Ладно, давайте разом реюніон якийсь зробимо. Там юніон, точніше, об'єднаємось і тоді вже зіграємо всі ці пісні, не будемо розбиратися, де чия.
1: Давайте послухаємо рубрику 945.
2: Давай.
1: Можливо, там стане легше нам, тому що це треш-контроль точно легше не буде. А що буде у нас в рубриці 945?
2: А ладно, факт, ні, там буде красиво. Там буде красиво Девін Таунсенд. Хоча він завжди неочікуваний, яким він буде зараз, почуємо у рубриці 945.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Ну і поки ми чекаємо на знайомство із новим альбомом від маестро Девіна Таунсенда, послухаємо Ремон Супергерл.

0: ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: покликані перемагати. Буда! Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ілюха, ти знаєш, мені здається, що ми огляд сьогоднішнього альбому сміливо і абсолютно рішуче можемо присвятити нашому колезі, найголовнішому фанату Девіна Таунсенда в Україні.
2: 100%. Ну, у нього навіть байк в Девіні Таунсенді, якщо не помиляюся.
1: У нього,
2: чи, ні, де, там
1: у нього вся душа в Девіні Таунсенді.
2: Але душа точно.
1: Скажу. Тому Гена, це наш звукорежисер Радіо Рокс, Гена, цей огляд рубрики.
3: Я б не сказав Геннадій.
1: Геннадій, Геннадій, ви, я впевнений, вже затінили цей альбом, і я сподіваюся, що ми не зіпсуємо своїм оглядом ваше враження від цього альбому.
2: Ти не знаєш, але минулого року Геннадій нам малював листки. От на листках залишилося 10 днів до нового альбому Девіна Таунсенда.
3: І ми приходили щоранку в студію, і тут висіла табличечка.
2: Так, там 9 днів, 8 днів.
1: Клас. Ну, я думаю, що дочекалися нарешті ми огляду цього альбому. Девін Таунсенд, The Mod, це делюкс альбом 2026 року. 29 травня офіційно вийшов черговий студійник канадського прогресив метал-гітариста Девіна Таунсенда, The Mod Deluxe Edition. Платівка видана лейблом Inside Out Music, є найамбітнішою рок-оперою виконавця, над концепцією якої він працював понад 10 років. Prepare for War and the Big Snit.

термін рок-опера, мабуть, все одно не повністю характеризує його творчість. Це якесь унікальне явище в історії рок-музики, яке почало формуватися з 1972 року. Саме тоді з'явився на світ Девін Таунсенд. Народився він у Британській Колумбії, ще в школі грав у різних гуртах. У 93-му році Стів Вай обрав Девіна головним вокалістом для свого культового альбому «Sex and Religion». І, звісно, в турне на його підтримку всі змогли переконатися, що наживо Девін звучить так само круто, як і на записі. Після цієї успішної співпраці Таунсен створював власні гурти, паралельно записував сольні альбоми. Всього гітарист випустив 20 студійників, і «The Mod» є 21-м. «Enter the City».

з такими емоціями я завжди їду відпускний листок підписувати у Строєву, знаєш. Тому назва «Into the City», «Вхід у місто», вона відповідає моєму емоційному наповненню цієї пісні. Так, в рубриці 9.45 сьогодні альбом «The Mod» від Девіна Таунсенда. Цей масштабний проект записувався за участі хору і симфонічного оркестру. В записі взяла участь також, звісно, його одвічна партнерка, вокалістка Аннеке ван Гірсберген. А крім неї, Стів Вай, Майк Кеннеллі, Дарбі Тодд, Джеймс Лінч і інші. Ліч, точніше, перепрошую. Роботу побудовано як єдине аудіополотно, де треки зшито інтерлюдіями. Оглядачі описують реліз як грандіозний, науково-фантастичний саундтрек. «Covered by Causes». Це якраз Аннеке.

0: це подорож.
1: Музична преса, до речі, дійсно захоплено зустріла альбом The Mod, назвавши його претендентом на звання Opus Magnum Девіна Таунсенда. Видання зазначило, що це монументальна, але складна для сприйняття робота. Так, на Blabbermouth пишуть, що альбом вимагає від слухача максимальної концентрації. Ніхто інший у світі металу не здатен створити таку платівку, але сприйняття її вмісту залежить від здатності слухача відкинути звичні рамки і поринути у щось безпрецедентне. Альбом складний, кидає виклик і вимагає прослуховування повністю. Він захопить багатьох, але збентежить ще більше людей. War Beyond Words.

0: комнатах бентежить. До речі, Дегенний позавчора заходив, він дійсно якось бентежено виглядав. Я думав, може не виспався, може настрій. А, ні, ні, ось.
1: Переслуховував просто.

0: чим неможливо не погодитись на всі 100%, то це те, що цей альбом треба слухати повністю. Тим паче, що його концепція, його фішка полягає в тому, що він як одне полотно шитий, то краще його як одне полотно слухати. Виділити час на це, да.
1: Пробливається кров'ю просто. Зрозуміти. Ми не можемо поставити все отак от, знаєш, виділити годину ефірного часу для того, щоб прослухати весь
0: альбом. Я вже чую кроки Гени в коридорі, тому давай вирубати, бо він як почує, що ми шматками слухаємо цей альбом, він не вибачить нам цього ніколи. Девін Таунсен, The Mod, Deluxe Album 2026 року. Шукайте і качайте ліцензійний.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Мороз

Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 000 гривень. Строк кредитування до 300.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.2026. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
3: to be a cat. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 10 година і 1 хвилина зараз.
1: А чи це голос в ефірі Радіо Рокс? А це голос Сергія Зеніна в ефірі Радіо Рокс. Він знову сьогодні знає. А чи це голос? А скажи.
2: А це
1: голос
2: Ілі Рема.
0: А ви ще не чуєте, зараз там все. Оці звуки, це Ілюха плямкає по кнопочках.
1: Плямкає.
2: Якщо по плямкаю, воно відобразиться в ефірі, на жаль.
0: Ми Назарчику теж передаємо привіт.
1: Одужуй нам швидше. Давай
0: і Соня Сотник з нами.
1: Так, у нас буде зараз прогноз погоди і новини, а після цього...
3: Guns N' Roses.
4: Новини на Радіо Рокс.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Внаслідок ранкового удару дроном у місті постраждали 4 людей. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Екстрені служби працюють на місцях. Тим часом у Херсоні число травмованих внаслідок нічної атаки зросло до 6. Загинула літня жінка. Ворог скрував дрон по житловій багатоповерхівці. Пошкоджені приватні садиби. А тим часом у Пітері на Росії іноземні гості прямують на економічний форум на тлю густ того чорного диму від місцевої нафтобази. Туди кілька годин тому завітали дрони. Сьогодні на форумі Путін має говорити про міць російської економіки. До слова, сьогодні також вдалося уразити один з військових кораблів на базі у Кронштадті. Це один із районів Пітера. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генерального штабу ЗСУ. США та Іран знову обмінялися ударами. Американці вдарили по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту. Мовляв, судно порушило вимоги щодо блокади. Згодом США атакували іранську військову станцію управління поблизу Ормуцької протоки. У відповідь Іран вдарив по судну під прапором Ліберії, а також випустив ракети і дрони у напрямку американських авіабаз у Кувейті та Бахрейні. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
4: Погода.
5: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
6: Реклама.
7: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
8: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
9: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
6: Реклама.
4: Роковий ранок. Come together.
10: Тримає стрій.
4: На Радіо Рокс.
0: Чи може документалістика бути міфічною, як ви думаєте?
1: Документалістика?
0: Да.
1: Міфічною?
2: Ні.
1: Ну, тоді це не документалістика.
0: Ну, якщо мова йде про Guns N' Roses, то, можливо, все про них виходить. Точніше, вже вийшов фільм, який називається «Ідеальний злочин». Це дійсно міфічний документальний фільм. Він вже з'явився у мережі. Ну, і поки давайте послухаємо «Sweet Child of Mine». Найміфічніша пісня гурту.
1: Пам'ятаєш, тебе було слово «паразит» в ефірі?
0: Да.
1: Ти постійно казав «епічний». Тепер ти його замінив просто на «міфічний» і таким чином позбувся.
0: Стараюсь, розвиваюсь.
1: Так, це класний. Ну, це класний метод, до речі.
0: Читаю словники, хочу там нові слова.
1: Та не вже.
0: Sweet Child of Mine 1987 року ми зараз слухаємо в ефірі, а у 2026-му з'явився міфічний документальний фільм «Ідеальний злочин». Пишуть, що оцей от фільм «Perfect Crime» довго вважався святим граалем серед невиданих кадрів з Guns N' Roses. І от тепер можна його подивитися. Знімали все це під час туру на початку 90-х. Це не зовсім фільм, скоріше кажуть, 38 хвилин чорнового монтажу. Його як зняли, так відтоді його ніколи і ніхто не бачив. Він документує один з найхаотичніших турів гурту. Містить закулісні матеріали, кадри з вечірок, де офіціанти вдягнені як кримські легіонери, а дівчата вдягнені... Дівчата вдягнені, це скоріше...
1: От в цьому і полягає міфічність. Так.
0: Міфічність, так. Інтерв'ю з Акселем там також є, що теж абсолютно міфічна історія. Да. Також є пряма мова від Ізі Стредліна, від Слеша, кадри, як Дафа Маккагана виносять за куліси після удару пляшкою по голові, ну і так далі. Загалом у цих 38 хвилинах те, що, може, ви б і ніколи не хотіли бачити, але тепер можете, я навіть так скажу, повинні, для того, щоб повністю зрозуміти, що ж таке Guns N' Roses, чому цей гурт вважається до сих пір культовим. Guns N' Roses, Perfect Crime можна подивитися, зокрема, на Radio Rocks UA. Що
2: вам? Я вже йду. Я прям, мені дуже цікаво. От про пляшкою по голові і офіціантів легіонерів.
1: Ніхто нікуди не йде. У нас попереду рубрика про особисте, тому залишайся, тримай себе в руках, а після цього подивимося.
4: Ранкове шоу Come Together.
9: Тримає стрій
4: на Radio Rocks.
9: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: 10:07, чекаємо на рубрику про особисте в компанії Offspring. You gonna go fork it!

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10:10. Завтра в Україні дуже складний день. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І тому ранкового шоу завтра не буде. Але ми не відмовляємося від концертів на шапку, тому що вони є благодійними. І мета в них шляхетна – зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Єдине, що ми попросили наших гостей – зробити спеціальну програму. І нам дуже пощастило, що у цей четвер буде грати Олександра Ханкі Бенд, прекрасної бенд-лідерки і піаністки Олександри Ханкі, і за участі, ну, напевно, такої легендарної вже джазової вокалістки української Юлії Роми. Мало того, Олександра на цей момент зібрала дуже потужну команду з таких українських джазових зірок, а це буде і Павло Галицький на барабанах, і Єгор Абрамов на контрабасі, і Артем Менделенко на саксофоні. І вони справді таку готують особливу програму присвяту, яка і даруватиме нам всім світло. Ну, от ми можемо фрагмент послухати того, що буде грати завтра.

0: буде світло, буде тепло, і головне, що ми будемо всі разом, тому що в такі дні, от, власне, і треба збиратися разом для того, щоб відчувати підтримку один одного, мало того, і робити разом добрі справи, а нам потрібно рятувати життя тих, хто зараз намагається врятувати нас. Нагадаю, що всі кошти, які ми зберемо завтра, підуть до фонду «Свої» на кісткові імпланти для наших поранених. Ну, а якщо ви любите хороший джаз, то приходьте завтра і розділіть цю радість разом з нами. Вхід абсолютно безкоштовний, як і завжди, на шапку. Ну, а взагалі, якщо говорити про цей місяць, ми ще не анонсували події червня. У нас буде класна історія. По-перше, почнемо ми з джазу, продовжимо ми класикою. Це наш буде улюблений консорт «Овертон», який займається бароковою музикою, і вони так, знаєш, стирають...
1: А, я пам'ятаю.
0: Так, вони стирають пил з класичної музики, от струшують її, одягають кросівки, виходять на сцену і грають для нас класику, але так, щоб ми відчули її і знову пережили. І вони готують спеціальну програму, це буде Purcell, це один з найкращих англійських барокових композиторів, ну і ясно, що ще буде, можливо, хтось. От, і це буде присвята, концерт присвята, я потім скажу кому. А потім 18 числа до нас доєднається Фіолет з ексклюзивним акустичним концертом. І наприкінці місяця
1: Голос привіт великий тут.
0: Не повірите. Але наприкінці місяця з нами будуть гурт, який, здавалося б, вже не існує, але який точно повпливав на дуже багатьох українських музикантів на початку ери Незалежності. Це гурт «Королівські зайці» зі Львова. Леся Герасимчук.
1: Я домовилася.
0: Вони приїдуть от, і разом з квартетом прекрасним «Сяйво», який тільки що повернувся з туру з «Безобмежень», вони зіграють для нас програму своїх пісень.
1: Частину «Королівських зайців» ми чули на концерті Саші Кальцової.
0: Мало того, тепер в гості до Лесі, до «Королівських зайців» прийде Саша Кальцова.
1: Вау!
0: І там взагалі, бо там буде і Юрко Рокецький, і Саша Кальцова, і приїде з Австрії ще і прекрасна Наталя Мирна. От, так що буде дуже класний
1: Наталя
0: концерт.
1: Наталя Мирна в Австрії. Я знаю її.
0: От, і вона буде. Ну, можливо, вона просто буде їхати, я не знаю, можливо, вона тут, так, не можу збрехати, але Наталя Мирна буде. От, так що буде епічний концерт, серйозно, тому що це вперше от «Королівські зайці» будуть грати після великої-великої паузи.
1: Прям величезної паузи.
0: Величезної паузи, так. І ми з Сашою Кольцовою дуже раді, що ми дотичні до того процесу їх об'єднання. От, так що, якщо ви пам'ятаєте «Королівських зайців», а ви пам'ятаєте «Королівських зайців», які почали співати українських поетів на свою музику,
1: Ще до того, як це стало
0: мейнстрімом. Так, абсолютно вірно. Приходьте обов'язково. Отже, а починаємо завтра, червень, з Олександра Ханка Бенд і за участю Юлії Роми.
2: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо «Рокс».
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026». 26.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Отже, інформація на правах реклами у цю годину – це інформація для людей, які мають вік старше 55 років. Демократичний, нарешті демократичний так. І нарешті вигідний тариф для активного дорослого покоління, такого як я, правда, мені не світиться. От, але я вже в напрямку цьому лежу. LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: Ого.
1: Не 6-го, а 7-го. І у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки у мережі LifeSell і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSell. Дізнаватися можна більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 10 година 30 хвилин. Це була друга ріка на Радіо Рокс. От, а я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дістор будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. Тому слухаємо поки що торішнє. I will not break. Що із того хендбендінгу? Так. Тебе це із залитого, так?
1: Так. Це просто прикольно. Вони нарешті повернулися до свого старого звучання, та. І це прям клас.
0: Отже, у своїх соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Ще торік, у квітні, гітарист Ден Донеган розповідав, що Дісторб записали аж надто багато пісень, щоб вони помістилися в один альбом. Радше вистачить на два. Відтоді жоден так і не вийшов.
1: Що ж вони дразняться та і нічого не показують.
0: І гурт обмежився парою синглів. Щоправда, музиканти тестують власний лейбл Mother Culture Records. І це незвично, адже усю кар'єру ними опікувалися Warner Brothers. І, ну, вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. От, ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося... Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть дочекатися, так що є. Давайте. Давайте, видавайте все.
1: Ти бачиш, вони приїжджали до Києва, здається, навіть не один раз. Тому можна якби і презентацію зробити.
0: Але, наскільки я розумію, ти не бачив, щоб Девід Дрейман ставав на коліна
1: тут
0: і казав,
1: було.
0: Що...
1: Тут не було. Але він викликав дітей на сцену, здається. Або одного, я не пам'ятаю точно. У мене два концерти Godsmack і Disturbed злилися в один. От. Ну, здається, не плакав. Та. Плакали всі, коли співав Sound of Silence.
0: А ми будемо знайомитися у рубриці «Треш-контроль» із чуваками, які вивчили всі ноти, але поки не зрозуміли, як їх грати. Вони з консерваторії, от, але те, що вони зробили з музикою, це варто рубрики «Треш-контроль». Дочекайтеся.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ну і дочекаємося одразу після Sky без друг. Ну а поки послухаємо темну ніч у виконанні Blasters.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10 година і 40 хвилин. От, Ілюх, зазвичай от опис метал гуртів, він звучить наступним чином, що вони спустилися з похмурих нордичних гір, аби принести темряву. Але з Mirror усе інакше. Справа в тім, що гурт виник, коли двоє дуже інтелігентних хлопців із джазовою освітою, із джазову, я підкреслюю, так. Взялися перевірити, чи можна за допомогою гітари взагалі викликати духів. Не духів, принаймні, може, істерику у сусідів. От, і Лео і Маріус сиділи в консерваторії, на секундочку, грали собі там Баха, Гайдна або от Пёрсела того самого. І тут один каже: слухай, давай запишемо трек, ніби ми скинули пральну машинку на купу металобрухту, але зробили це суто за нотами. Тобто, щоб досягти оцього, оцього сі треба нам досягти. І так народився стиль гурту Mirror. Лізет.

0: Це присвята дівчинів.
1: Я думаю, це програма заглючила просто в якийсь момент.
0: Ну, давай, такий короткий путівник їх творчістю. Якщо говорити про музичний стиль, це от приблизно, коли слухаєш одночасно справді брутальний метал і дуже-дуже злий дабстеп туди ж. І від цього всього в тебе вібрують нирки. І звучить це так, ніби от твій власний робот-пилисос просто підкупив вірус, озброївся басухою і влаштував повстання машин просто у вітальні. Як створюються назви треків? Хлопці просто тицяють пальцем на ослік, у словник, і кажуть: «О, дивися, інквізиція! Доволі мило, дуже по-весняному, беремо». Отак от з'являється і тут. Візуальний концепт їх. Більшість гуртів витрачають, наприклад, $1000 на фотосесії у шкірянках, а хлопці з Mirror просто гуглять «класичний живопис 17 століття». Ну, знаходять картину, наприклад, якогось там Босха, де купа грішників летить шкереберть у пекло, і кажуть: «Ідеальний вираз мордяку усіх тих, хто вперше увімкне наш альбом Night Prayers». Це ж наступна пісня, так?
1: Воно дуже органічно переключилося.
0: Я абсолютно впевнена, що зараз наші слухачі ставлять єдине запитання нам: як прослухати альбом Mirror і вижити? Є декілька порад. Переконайтеся, по-перше, що домашні тварини в іншій кімнаті. Бо від цих фриків хоміки, наприклад, починають прогризати бетон, тому краще їх туди подальше. От, не намагайтеся ловити ритм.
1: Ну, це... Я не намагаюся прочитати. Боже, ну дабстеп, в принципі, це дуже дивна музика.
0: Значить, просто якщо ви спробуєте кивати головою в такт, є ризик випадково надіслати повідомлення азбукою Морзе, і вас можуть не зрозуміти правильно. От. Ну і третє, якщо під час прослуховування треку, який ми зараз будемо слухати, який називається «Самсон», вам здалося, що почався апокаліпсис, не панікуйте. Просто це метал вступив у війну з пластиком у ваших металопластикових вікнах, і краще хай це буде ця війна «Самсон».

0: Класно?
1: Так! Нарешті!
0: Головне не показувати їх альбоми Девіду Таусенду. Бо мені здається, він доклав до цього руху.
1: Ну така полька.
0: Ага. А ми вирішили почитати, а що ж пишуть про них у мережі, коли прослуховують музику Mirror. А я нагадаю, що у нас зараз саме гурт Mirror в рубриці «Треш-контроль». Цитуємо просто дописувачів. «Звучить так, ніби мій комп'ютер упіймав троян, почав майнити біткоїни, відкрив 500 вкладок із хардтехно і намагається знести Windows».
1: Так.
0: Дуже влучно. Або, наприклад, такий коментар. Коли починається брейкдаун, у мене в кімнаті змінюється гравітація, і мені довелося триматися за стіл, щоб не полетіти в стелю. Коментар від якогось такого ж занудного чувака, як і самі Mirror. Музичний розмір треків Mirror 3/4, потім 7/8, потім синусоїда, потім дата страшного суду, а наприкінці вартість комунальних послуг за травень.
1: Ну, своєю смішка дуже була. Слухай, ну, цей трек непоганий, просто якщо брати перші два, так, я б ніколи б таке не слухав, ну, принаймні зараз.
0: А цей вже, бачиш, тебе спотукає. Цікаво, що ж це за Mirror. Ще один коментар. Цей гурт робить музику не для людей, а для будівельних відбійних молотків, які вигоріли на роботі і переживають екзистенційну кризу. Ще один, композиція «Burden». Враження, що нас з тобою в бетон забивають просто.

0: склад повстання машин собі під цей трек,
1: так,
0: уявляю.
1: Так.
0: Але мені здається, що повстання машин буде абсолютно тихим. У якійсь соцмережі нас просто всіх знищать. От, але це ще не скоро. Так що поживемо ще. Ну, якраз до початку наступної години спробуємо. Це була рубрика «Треш-контроль». Ми сьогодні знайомилися з дивним колективом, який має право на існування і інколи навіть викликає цікавість. Це були «Mirror».
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Старовинна арена в історичному центрі Європи може перетворитися на бездоганний майданчик для живого виконання безсмертних хітів. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: шашличком, що маринаю.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: відбірний пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Коли з'являється біль?
3: Теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні.

0: Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Реклама.

0: Україна.
1: 11 година і 1 хвилина.
2: Вже, Серега, що ти скажеш, 11 година і 1 хвилина?
3: Та, ви знаєш, після таких розмов, які у нас були за кулісами, вже я навіть не знаю, що сказати.
2: Я якраз і наполягаю, щоб видихнули і сказали просто деякі цифри, просто назвали. Це така практика
3: Хороший психологічний прийом.
1: Так, хороший психологічний прийом.
2: Я ж не прошу вас порахувати до 10, потім до 1. Просто 11 нелюдна, все.
3: 11 нелюдна, це легко.
1: Є, направду, ще кращий психологічний прийом, щоб так перевести дух і щоб підняти собі настрій. Це наша постійна рубрика «Ні дня без Озі». Угу. І вона у нас відбудеться. І відбудеться одразу після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про далекобійні антиросійські санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив ранкові удари по нафтовому терміналу в Пітері за 1100 кілометрів від нашого кордону. Також глава держави підтвердив ураження суто військових цілей на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство у Тамбовському регіоні, залучене у виробництво російської зброї. Туди від нас майже 600 кілометрів. У Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу на АЗС від попереднього удару. Пошкоджений резервуар зі скрапленим газом, а також пожежна автоцистерна. Люди цілі. Тим часом у Харкові до 5 зросла кількість поранених через ранковий дроновий удар. Пошкоджений ангар та дві автівки. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався тимчасовий блекаут. Уже в 17-те з початку повномасштабної війни. Усе через відключення електролінії феросплавна 1. Критичні системи ЗС вночі перевели на резервні дизель-генератори. Про візит. Зранку потягом до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Деталі цього неанонсованого візиту наразі невідомі. Однак очевидно, що це жест солідарності та підтримки Альянсу. Інформація уточнюється. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. На тепер таких понад 10 мільйонів. І ще близько 1,5 мільйона лишається опрацювати. І на сам кінець – символ спільної відданості свободі двох народів. Напередодні у Києві монумент незалежності підсвітили кольорами італійського прапора – зелено-біло-червоним. На Апенінах відзначили 80-річчя заснування Італійської республіки, а Україна таким мистецьким способом вирішила подякувати за підтримку.
0: Погода.
4: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
5: Реклама.
6: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
7: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
8: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 4 хвилини. У нас наша постійна і обіцяна рубрика «Ні дня без Озі». Справа в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал «The Osbournes».
2: Це достойно.
3: Абсолютно, я вважаю.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. От. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі,
2: нас,
3: а чому би і ні?
2: Я думаю, що діти в нього закохаються.
3: Був же ж мультик про Джекі Чан. Ну, коли цілком реальні люди ставали героями мультиплікаційних фільмів, а життя Озі точно заслуговує
2: так,
3: на подібну екранізацію.
2: Так, Озі, насправді, він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові. Тут історія якраз...
3: А тепер я інший фільм згадую. Хто вбив кролика Роджера?
2: Починається.
1: До чого взагалі це все? З нагоди 25-річчя сімейки Осборнів Шерон і Сіром були присутні на Licensing Expo в Лас-Вегасі, і там вони от розповідали про ші-версію Озі і про інші плани розвитку і підтримки його спадщини. Але інформація щодо обговорюваних тем, вона з'являється дозовано. І щоб ми не всю прям радість одразу вираділи, мабуть, тому так роблять. І нещодавно Шерон розповіла, що тривають перемовини з однією компанією про створення мультфільму «Сімейка Осборнів». Адже це однозначно сподобається молодшій аудиторії. Ну, я боруся сказати, що не тільки молодшій аудиторії.
3: Ну.
1: Джек додає, ностальгія – ключове слово в наші дні. Тому я думаю, що це просто, знаєте, дуже важливо. Відколи ми знову почали розповсюджувати шоу, у нього з'явилася ціла нова аудиторія.
3: Ну, тут є два шляхи. Один шлях – це зробити просто мультиплікаційну версію ось цього документальної стрічки реаліті-шоу «Сімейка Осборнів», що, в принципі, теж інколи робиться. Але, ну, я не знаю, мені було б прикольніше побачити якийсь, оригінальний... от як Соня сказала, або Озі в якості якогось супергероя, оригінальний
2: так.
3: сценарій.
2: Так, з оригінальним сценарієм треба робити. Ну,
3: а яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зеня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: це
3: питань.
2: Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого.
3: І тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: не кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
1: До речі, хочу нагадати, що у нас є лот в благодійному аукціоні «Рок для своїх». Це
2: я за нього борюся.
1: Озі Осборн в формі Озі Осборна. Реально унікальна історія. Я намагався загуглити по ібеям, ага. по всім маркетплейсам у світі. Вони розпродані, sold out. Тому у нас унікальна річ.
2: Вже тепер колекційна. Так,
1: да, вже колекційна, можна казати. Це келих Озі Осборна. Дуже прикольний. І от він якраз в анімаційному такому стилі і зроблений. Ви можете за нього посмагатися.
3: Аукціон триває ще.
1: Так, да, аукціон триває. Кошти підуть на кісткові імпланти для поранених фонду «Свої». Ну, а єдине, що я не пам'ятаю зараз ціну, ну, може, 1500, може, 1800.
2: Ні, зараз вже там 5000, так що
1: 5000.
2: Вже серйозно.
1: Слухайте, але працювати. Для унікальної річі це реально копійки.
2: Заходьте на наші соцмережі, шукайте благодійний аукціон «Рок для своїх» і торгуйтеся. А ми зустрінемося вже в п'ятницю або завтра на шапку у «Пеперсклебі».
10: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук.
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 3 червня у 1950 році, народилася співачка, басистка і акторка Сьюзі Куатро. Тендітна красуня, що прорубала для дівчат двері у чоловічий рок-світ. Вітаємо королеву рок-н-ролу! А у 1964 році народилася королева металу Доро Пеш. Вітаємо! І 1984 року в цей день вийшов альбом Брюса Спрінгстіна «Born in the USA», який відкрив друге життя популярності співака. Титульний трек увійшов до числа 500 найкращих пісень усіх часів і до визначних пісень століття. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Побутова техніка. Наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпест написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпест знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум. І додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити це по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами на якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Тарія Турнен. Пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Рокс Україна. Погода.
1: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Білі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: лише один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Оце так школа, оце так знижка.
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
5: Приєднуйся.
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
13: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
12: Бери свій інструмент і лети до мети.
13: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
16: It's great to be a cat.
17: Готові до пляжного сезону?
18: Yes!
17: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
19: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
20: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. «Дюрекс Інвізібл». Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Тонкі презервативи «Durex Invisible». Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та
0: консультуйтеся з лікарем. Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Майкл Джексон, Smooth Criminal. Довершено гуртом Alien Tent Farm.

0: ІН.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міжлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
10: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити це по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами якісь стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Реклама. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
10: Радіо Рокс. Київ. 103.6

0: погода.
1: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно. Можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі. Прогріється до 22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму похмарить. Теж невеликі дощі 21-24 тепла. У Києві малохмарно. Місцями короткочасні опади. Від 20 і до 23 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Джо Сатріані, «Сахара».
2: 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Оці пі-банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оці пі-банк».
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
14: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
13: Бери свій інструмент і лети до мети.
14: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Юкрейн.
17: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви, і це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
18: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА –
7: бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
10: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
2: Ну і прекрасно.
1: Теоретично мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну, і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
3: Дуети Доропеш. Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для come-together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє come-together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Мар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: Мережі аптек «Аптека Доброго Дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. На Сумщині російські загарбники спрямували дрон у житловий будинок. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На Донеччині окупанти ударили безпілотником по евакуаційному авто гуманітарної місії. При цьому транспортний засіб мав добре помітне маркування «евакуація». Водій евакуаційного екіпажу

0: Пажу не постраждав, однак транспортний засіб був пошкоджений. Далі про українські санкції та паливну кризу. У тимчасово окупованих Криму та Луганщині введено обмеження на продаж бензину та дизеля. На Росії ліміти діють у Білгородській і Курській областях, а також у Москві і Санкт-Петербурзі. Офіційна причина – нібито зростання попиту. Ми ж знаємо, що лише у травні наші захисники атакували 8 з 10 найбільших російських нафтопереробних заводів, а минулої ночі вразили нафтовий термінал у Петербурзі. Українські посадовці мають тиждень, аби підготувати контракт щодо купівлі систем ППО «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Із його слів, Україна має відповідну домовленість на найвищому політичному рівні, а от оформлення документів затягнулося. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні та завтра частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Фахівці ремонтують ділянку від мосту метро в напрямку до транспортної розв'язки мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. І наостанок про футбол. Збірна України в неділю, 7 червня, проведе свій другий матч під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери. Після перемоги у дебютному спарингу першого в історії синьо-жовтих іноземного наставника з поляками, наші співвітчизники зіграють із Данією. Стартовий свисток пролунає о 19:30. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади, прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
10: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити це по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами... на якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак уникати? Не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Реклама. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди. Завтра грози завдаватимуть клопоту жителям західних областей, тому варто тримати парасольку під рукою. За словами фахівців, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Далі про ворожий терор. Російський дрон влучив у лікарню в Херсоні. Постраждав один із медичних закладів у Дніпровському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри ризик повторної атаки з боку російських військ. Будівля лікарні зазнала пошкоджень, люди цілі. Тепер про наші дороги. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи. Зокрема, ліквідовано вибоїни, що утворилися після зими. Та шляховики продовжують приводити все до ладу. Нині працюють 90 бригад. Учора полагодили 122 тисячі квадратних метрів покриття. І відклали оновлення через негоду на Черкащині та Запоріжжі. Найбільше заплановано

0: Ремонтники пройшли на дорогах Харків-Сімферополь-Алуш-Ялта, Київ-Харків-Довжанський та Київ-Одеса. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доправлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. І наостанок – майже 100 тисяч євро за картину Івана Марчука. Лондонський аукціонний дім пустив з молотка шедевр «Щедра планета». Твір був у приватній колекції у США. Іван Марчук написав роботу у Нью-Йорку більше як 30 років тому. На ній відтворено груші, яблука та глечики в авторській техніці пельонтанізмі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади, прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
2: реклами. Реклама.
1: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 3 червня у 1950 році, народилася співачка, басистка і акторка Сьюзі Куатро. Тендітна красуня, що прорубала для дівчат двері у чоловічий рок-світ. Вітаймо королеву рок-н-ролу! А у 1964 році народилася королева металу Доро Пеш. Вітаймо! І 1984 року в цей день вийшов альбом Брюса Спрінгстіна «Born in the USA», який відкрив друге життя популярності співака. Титульний трек увійшов до числа 500 найкращих пісень усіх часів і до визначних пісень століття. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова.

0: краще, ніж один.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
8: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Гетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Гетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Гетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю. I disappear».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
3: Ну і прекрасно. Теоретично мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора.
2: Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Хален, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну, і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
1: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: American Original.
1: Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
5: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Різноразово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Голос Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 9 зросла кількість поранених у селі Рокитне на Харківщині. Один із постраждалих у тяжкому стані. Наразі відомо про 2 загиблих. Російські загарбники вгатили по місцевій фермі. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей з інвалідністю. В Україні на тепер понад 60 тисяч укриттів, моніторили більше тисячі. Тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Кампанія наближається до середини. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС до роботи повернули, а на інших лагодять усе за графіком. Далі про міжнародну допомогу. Угорщина розблокувала Європейський фонд миру. Він відшкодовує країнам-членам Європейського Союзу 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх власних запасів. Таким чином, це рішення вивільнить понад 6,5 мільярдів євро, які екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан витував з 2023 року. І наостанок, Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка

0: Таїсія Онофрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи із жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
0: У четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC «Demon Fire» 2020 рік.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позаймі дезінфекцію та просвітуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на Метро.ua.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ілюха, ти знаєш, мені здається, що ми огляд сьогоднішнього альбому сміливо і абсолютно рішуче можемо присвятити нашому колезі, найголовнішому фанату Девіна Таунсенда в Україні.
2: 100%. Ну, у нього навіть байк в Девіні Таунсенді,
1: якщо
2: не помиляюся.
1: У нього вся душа в Девіні Таунсенді.
2: Але душа точно.
1: Тому Гена, це наш звукорежисер Радіо Рокс. Гена, цей огляд рубрики...
3: Я б сказала Геннадій.
1: Геннадій, так. Геннадій, ви, я впевнений, вже зацінили цей альбом. І я сподіваюся, що ми не зіпсуємо своїм оглядом ваше враження від цього альбому.
2: Ти не знаєш, але минулого року Геннадій нам малював листки. От на листках залишилося 10 днів до нового альбому Девіна Таунсенда.
3: І ми приходили ще ранку в студію, і тут висіла табличечка.
2: Так, там 9 днів, 8 днів.
1: Клас. Ну, я думаю, що дочекалися нарешті ми огляду цього альбому. Девін Таунсенд, The Mod, це делюкс альбом 2026 року. 29 травня офіційно вийшов черговий студійник канадського прогресив-метал-гітариста Девіна Таунсенда, The Mod Deluxe Edition. Платівка видана лейблом Inside Out Music, є найамбітнішою рок-оперою виконавця, над концепцією якої він працював понад 10 років. Prepare for War and the Big Snit.

заміну рок-опера, мабуть, все одно не повністю характерує його творчість. Це якесь унікальне явище в історії рок-музики, яке почало формуватися з 1972 року. Саме тоді з'явився на світ Девін Таунсенд. Народився він у Британській Колумбії, ще в школі грав у різних гуртах. У 93-му році Стів Вай обрав Девіна головним вокалістом для свого культового альбому «Sex and Religion». І, звісно, в турне на його підтримку всі змогли переконатися, що наживо Девін звучить так само круто, як і на записі. Після цієї успішної співпраці Таунсенд створював власні гурти, паралельно записував сольні альбоми. Всього гітарист випустив 20 студійників, і «The Mod» є 21-м. «Enter the City».

десь з такими емоціями я завжди їду відпускний листок підписувати у строю, знаєш. Назва «Into the City», «Вхід у місто», вона відповідає моєму емоційному наповненню цієї пісні. Так, в рубриці 9.45 сьогодні альбом «The Mod» від Девіна Таунсенда. Цей масштабний проект записувався за участі хору і симфонічного оркестру. В записі взяла участь також, звісно, його одвічна партнерка, вокалістка Аннеке Ван Гірсберген. А крім неї, Стів Вай, Майк Кеннеллі, Дарбі Тодд, Джеймс Лінч і інші. Лінч, точніше, перепрошую. Роботу побудовано як єдине аудіополотно, де треки зшито інтерлюдіями. Оглядачі описують реліз як грандіозний науково-фантастичний саундтрек. «Covered by Causes». Це якраз Аннеке.

0: це подорож.
1: Музична преса, до речі, дійсно захоплено зустріла альбом The Mod, назвавши його претендентом на звання Opus Magnum Девіна Таунсенда. Видання зазначило, що це монументальна, але складна для сприйняття робота. Так, на Blabbermouth пишуть, що альбом вимагає від слухача максимальної концентрації. Ніхто інший у світі металу не здатен створити таку платівку. Але сприйняття її вмісту залежить від здатності слухача відкинути звичні рамки і поринути у щось безпрецедентне. Альбом складний, кидає виклик і вимагає прослуховування повністю. Він захопить багатьох, але збентежить ще більше людей. War Beyond Words.

0: бентежить. До речі, Дугений позавчора заходив, він дійсно якось бентежено виглядав. Я думав, може не виспався, може настрій. А, ні, ні,
1: переслуховував просто.

0: неможливо не погодитись на всі 100%, то це те, що цей альбом треба слухати повністю. Тим паче, що його концепція, його фішка полягає в тому, що він як одне полотно шитий, то краще його як одне полотно слухати.
1: Це
0: виділити час на це, да.
1: Пробливається кров'ю просто, що ми не можемо поставити все, отак от, знаєш, виділити годину ефірного часу для того, щоб прослухати весь
0: альбом. Я вже чую кроки Гени в коридорі, тому давай вирубати, бо він як почує, що ми шматками слухаємо цей альбом, він не вибачить нам цього ніколи. Девін Таунсен, The Mod, Deluxe Album 2026 року. Шукайте і качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30. А також на сайті Радіо Рокс UA. 9.45. На радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.com. Каскул.
5: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
11: Брайан Мей. Народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор Ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити нічого це собі по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами на якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді, й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер,

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Бетадин.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вахтість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Російські загарбники знову завдали удару по Дніпропетровщині. Попередньо зайнялися склади. У Дніпрі тим часом пролунав вибух. Місто під атакою балістики. Дніпро сьогодні у жалобі за жертвами російської атаки 2 червня, яка забрала життя 16 людей. Далі про наші шляхи. В Україні відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів доріг. Роботи тривали в усіх регіонах. Пріоритет надавали маршрутам, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів. Йдеться про магістралі з Києва до Чопа та Одеси, з Харкова до Дніпра і Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Тепер роботи продовжаться у прифронтових регіонах. Далі про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Далі про лісові пожежі. Екосистеми знову у вогні. Суху траву рятувальники гасили на Рівненщині. Серед диму знайшли 2 маленьких оленят. Обережно винесли до безпечного місця. Кілька пожеж вогнеборці приборкали на Львівщині та Одещині. Нагадують, у найближчі дні надзвичайні рівні пожежної небезпеки триматимуться на Сумщині та подекуди у західних регіонах. І на сам кінець український актор Роман Луцький отримав литовську кінопремію «Срібний журавель» за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Реновація». Він зіграв українського будівельника Олега, одного з головних героїв історії про пошук себе, близькість і право змінювати власне життя.
0: Погода.
1: У четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході та півночі

0: Місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
6: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Деталі на сайті Новус.ua. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка – 63,1%.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».
1: У нас рубрика «Бойовий привіт». Із вашого дозволу, користуючись тим, що...
2: службовим становищем.
1: І тим, що я вас люблю, і ви мене також любите, я хочу поговорити про свою бригаду. По-перше, я хочу у відпустці, але я ж стрічку новин...
3: Дякуємо за відпустку.
1: Дякую за відпустку, дякую за те, що підписуєте рапорти, і дякую за те, що у нас все зараз по-сучасному. Знаєш, так комфортно, що не треба бігати кудись з цими бумажками. Зайшов в армію плюс, рапорт написав, тобі його підписали. Ну, коротше,
3: Ілюха,
1: у нас
3: дякую.
1: Це діє. У нас це діє. Але, окрім того, що дякую за відпустку, дякую всім своїм хлопцям, які продовжують, і дівчатам, які продовжують нести службу, і за ту інформацію, яку потім, з великим задоволенням я читаю у різного роду соцмережах. От буквально кілька днів тому з'явилася новина про те, що моя рідна бригада, 412-та бригада Немезіс, влупила по нафтовому терміналу у Феодосії.
2: Опа.
1: Було уражено дві великі ємності з нафтопродуктами, розвідка підтвердила виникнення масштабної пожежі на об'єкті, і це так, чорт забирай, приємно. І, в принципі, навіть, користуючись нагодою, знову ж таки, службовим становищем, і те, що ця інформація вже стала офіційною, можу сказати, що, в принципі, подібні удари, я думаю, що будуть і частіше відбуватися, і силами моєї бригади так само, тому що у нас для цього є один чудовий засіб, який називається Моріган, і це, я впевнений, що не єдина приємна новина, яку ми найближчим часом почуємо. Теж кілька слів скажу, що, зокрема, от логістичні шляхи перерізаються дуже активно, я сподіваюся, що все активніше це буде здійснюватися. Це БПЛА класу Middle Strike, він створений якраз для роботи у ворожому тилу. Поки що багато інформації, звісно, ми не можемо і не хочемо розповідати, але для чого я особисто зараз про це говорю, не тільки через те, що я пишаюся службою в цьому підрозділі, але через те, що...
2: Ви теж можете пишатися службою в цьому підрозділі.
1: Можете долучитися, тому що у нас велика кількість вакансій, з якими ви можете ознайомитись у нас, просто у соцмережах зайдіть, там, в Інстаграмі, у Трецах, до речі, ми тепер теж є, ми ж сучасна бригада.
3: Серйозно?
1: Ми є усюди, а для того, щоб ви були у нас, також разом з нами, можливо, навіть служили разом зі мною, то просто зайдіть на будь-які з наших соцмереж, перейдіть, подивіться, там, можна заповнити анкету, з вами зв'яжуться, поспілкуються, це не зобов'язує вас одразу приєднуватись до бригади, всі ці дані, вони залишаться конфіденційними до того моменту, поки ви не захочете, щоб ми їх там кудись комусь передавали. Тобто, якщо ви там поспілкуєтесь з нашими рекрутерами і вас все влаштує, ви захочете приєднатися до бригади, ви підете до нас. Якщо ви захочете, щоб ці дані були передані комусь іншому в силах безпілотних систем, зокрема, ви також можете це зробити. Але, найбільш комфортні умови для того, щоб ми знайшли вас, а ви знайшли вас, у нас створені, тому приєднуйтесь, долучайтесь, і у нас засобів стає все більше, цікавої роботи стає все більше. То welcome.
2: Просто пам'ятаю, ми бачили фільм про тебе, не так давно.
1: Ілюха приходив, до речі.
2: Так, і там можна було поспілкуватися теж з побратимами, і там були різні люди, які розповідали про різне красиве, те, що я так розумію, публічно, прям супер публічно не можна говорити, але там дуже все красиво. Тому, враховуючи те, в принципі, як ви не спілкувалися, це теж приємно, і те, яку роботу вони показували, в тому числі і Серега показував там і якісь і факапи, і не факапи, це було прикольно.
1: Факапи бувають, тому без того.
3: На факапах вчаться.
2: Це найкраще, ти одразу розумієш, переді мною жива людина, люди роблять інколи там якісь факапи, трапляються помилки, але на цьому якраз всі і навчаються.
3: Ця історія, знаєш, що інколи складається враження, що всі, хто у наших силах оборони, це супергерої. Ні, це нормальні пацани. З ефіру Радіо Рокс, наприклад.
1: Самі цікаві штуки, вони завжди починаються після фрази «Ой».
2: Давай по-чесному, не «Ой», а на три літери вона починається ця фраза.
3: Ми ж в ефірі, тому «Ой». «Ой, Леле!» «Ой, Леле!»
1: «Ой, Господи, Божечки ж ти мій, де ж така на пам'яті?»
3: Отакої.
1: Так, дійсно. Приєднуйтесь до нас, а поки, користуючись нагодою, передаю ще й привіт усім своїм побратимам, посестрам. I'll be back, але ще не скоро. Дайте ще трошки до відпочивання. якщо ви не проти, що є у мене відпустка. От, всім величезний привіт і величезна повага всім, хто у силах оборони України, хто захищає наше небо, нашу воду, нашу землю. Ми разом йдемо до перемоги.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
0: Реклама.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: «ОТБ Банк» реклама.
8: Чому клієнти обирають «ОТБ Банк»? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «ОТБ Банк».
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама. Жива версія на Радіо Рокс.
13: Металіка Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти великої четвірки треша Металіка, Slayer, Megadeth і Anthrax уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Металіка мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

0: Це була жива версія «Enter Sandman» від «Металіки» з концерту «Великої четвірки треша» в Софії, 2010 рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
3: Пишуть, що новий альбом «Ван Хален» в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Едді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Едді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Білі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну, і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але, наскільки імовірна ця інформація, ну, кози.
2: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
1: «Come together».
2: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
1: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо «Рокс» триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо «Рокс».
2: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
2: Реклама.
8: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо «Рокс» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Радіо «Рокс». Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо «Рокс».

0: четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади, прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: свого часу «Апокаліптика» стали відомими завдяки суто інструментальним каверам на «Металіку». А нещодавній тур, в рамках якого вони грали треки з альбому «Plays Metallica by Four Cellars», викликав у них ностальгію і бажання щось змінити. І хоча альбоми «Worlds Collide», «Seventh Symphony» та «Shadowmaker» мали чималий успіх, зокрема і завдяки зірковим вокалістам, утім «Апокаліптика» вирішили, що наступний альбом буде суто інструментальним. Тож, поки на нові колаборації чекати не варто, згадуємо минулі, як от пісню «Not Strong Enough», записаною з вокалістом Shine Down, Брентом Смітом. «Апокаліптика» – «Not Strong Enough».
1: Новий рок.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Готові до пляжного сезону.
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-апаратів. Тільки для повнолітніх.
13: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
14: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне, але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити це по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами якісь стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. Це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 4 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 тепла. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 з плюсом. У східних областях дощитиме 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 градуси.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Іггі Поп, «Strung Out Johnny», 2023 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були 2 тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з 2 синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
2: Ну і
1: прекрасно. Теоретично мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біллі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі тільки одне джерело повідомило нам про те, що імовірно готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб

0: пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті «Оптіма».

0: тобі.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Реклама.
6: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 8 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
9: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Хочете заправку до повного? За так.
0: На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
17: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
20: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
21: Навчальний рік is over.
22: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
21: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
22: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
21: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
22: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
21: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
22: Наш випускний 2026.
21: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
22: 21 червня, 17:00.
21: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
22: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
23: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
24: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss – Rock and Roll All Night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулік Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити нічого це собі по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами на якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Реклама.

0: Одна з найпродуктивніших і найміцніших рок-родин – це Шарон Ден Адель та Роберт Вестерхольд. Вони – засновники гурту Within Temptation, а також щасливі батьки, що виховують трьох дітей. 2011 року Роберт навіть перестав їздити у тури з гуртом, аби займатися дітьми. Адже якщо його ще можна підмінити, то Шарон точно незамінна. Утім, пожертвував він тільки гастрольною роботою. У студії та в кліпах все одно з'являється поруч із своєю коханою. Within Temptation – Faster.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella – Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella – «Long Cold Winter».

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Едді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Едді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну, і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але, наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Cheap Trick – The Riff That Won't Quit. 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

Радіо Рокс.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. Нам кажуть, що готуйтеся.
2: А тепер точно вже ні дня без Озі.
1: До Озі 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Озі житиме. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Озі Осборн був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Озі, має відображати те, ким він був насправді. Ви можете запитати Озі що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Озі. Ми збираємося поширити це по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Для нас Озі живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс. І в наших з вами... в якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто...
2: Ну скажи вже цю фразу, в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак не уникай цього.
0: У п'ятницю все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
3: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама. Радіо Рокс.

0: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Dire Maker. Лінгвісти стрілялися, фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of the Holy важкувате регі Dire Maker. Купуючи платівку, далеко не всі розуміли, що це за словосполучення. Між тим, тут загадка, як і в багатьох інших піснях Led Zeppelin. Музиканти просто не встигли її вдало проробити, аби не виникло питань. На сленгу «Dire Maker» звучить як «Джамайка», «Dire Maker». І як ціле речення англійською «Did you make her?» Це плутанина у вимові зі старого британського жарту. «My wife's gone to the West Indies». «Моя дружина поїхала до Вест Індії». «Dire Maker?» «Ямайка?» Або «Ти примусив її?» «Did you make her?» «No, she went of her own accord». «Ні, вона поїхала сама». Такий він дурнуватий, цей гумор з Туманного Альбіона. Хоча пісня чудова.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Енгус Янг народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у восьмирічному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи. Та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».